0: Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.
1: استووا ترصوا واعتدلوا أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. Safnya diperhatikan, diluruskan dan dirapatkan, sempurnakan saf-saf terdepan sebelum saf yang berikutnya. Allahu akbar. Subhanaka Allahumma rabbana tabaraka ismuka wa ta'ala jaddaka wa ni'mal wakil. Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
1: عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
2: Dari Ali, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, adalah orang yang pelit, tatkala disebutkan di sisinya namaku, namun ia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
3: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam:
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
0: Nurun minal Qur'an.